budaya dan cara hidup masyarakat Malaysia menerusi pendedahan terhadap tradisi tempatan, makanan, alam semula jadi dan komuniti. Carl Milton, 23 tahun dari Sweden, berkata cara hidup di Malaysia jelas berbeza berbanding negara asalnya. Namun beliau menganggap usaha menyesuaikan diri dengan perbezaan tersebut sebagai sebahagian daripada pengalaman belajar di luar negara. Leila Buida, 29 tahun dari Algeria yang sedang mengikuti pengajian Dr. Falsafah PhD di Universiti Sains Malaysia USM, berkata beliau gembira menyertai program tersebut kerana ia memberi peluang kepada pelajar antarabangsa untuk merasai pengalaman budaya Malaysia sambil memperoleh kefahaman yang lebih baik tentang cara hidup penduduk tempatan. 13 motosikal dan 2 buah kereta disita. Manakala pemilik kenderaan teruk dikenakan tindakan saman dalam operasi khas penguatkuasaan pemandu warga asing PEWA di seluruh Langkawi, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Langkawi turut mengesan kesalahan melibatkan pemanduan dan penggunaan kenderaan oleh warga asing. Antara kesalahan yang dikesan termasuk memandu tanpa lesen yang sah, menggunakan kenderaan tanpa kebenaran serta tiada perlindungan insurans yang sah. Pemilik kenderaan diingatkan supaya tidak menyewakan atau menyerahkan kenderaan kepada warga asing tanpa memastikan mereka mempunyai lesen memandu yang sah serta perlindungan insurans yang sewajarnya. Beralih ke berita sukan, Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dipilih sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang baru bagi baki penggal 2025-2029 pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif FAM sempena Kongres Luar Biasa FAM kedua 2026 di Ibu Negara. Abdul Ghani memperoleh 20 undi untuk menewaskan timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Dato' Sri Syahril Mokhtar, yang meraih 5 undi dalam pertandingan 1-1 bagi jawatan presiden. Pemilihan itu diadakan bagi mengisi semula barisan kepimpinan FAM selepas keseluruhan jawatan kuasa eksekutif FAM bagi penggal 2025-2029 melawat jawatan secara kolektif pada Januari lepas. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikru, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas mengesahkan menyempurnakan 100% pengagihan baja subsidi bagi musim 1 2026 di seluruh Kedah sekaligus memperkukuh kestabilan rantaian bekalan input pertanian di Jelabang Padi utama negara. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin menerusi kenyataan kepada RTM hari ini berkata pengagihan merangkumi pembekalan 50,363.61 metrik tan MT baja melibatkan kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Menurutnya, pengagihan meliputi baja padi 1, urea dan baja sebatian NPK tambahan padi 3 berdasarkan pesanan rasmi kerajaan melalui rangkaian pengedar dan stokis Pertubuhan Peladang Kawasan PPK. Susulan kejayaan tersebut, Nafas kini berada tumpuan penuh kepada pelaksanaan musim 2 2026. Menurut kenyataan itu, setakat 14 September 2026, sebanyak 2,216 MT baja telah dihantar kepada 9,149.70 MT pesanan awal yang diterima kira-kira 24%. Muhammad Faris menegaskan bahawa keselamatan bekalan input pertanian negara kekal utuh di bawah kawalan pengurusan Nafas. Polis berjaya menumpaskan geng Mat Tok yang aktif melakukan kes pecah rumah di sekitar daerah Kuala Muda sejak April lalu selepas menahan 4 lelaki termasuk ketua kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Han Yan Ramlan berkata suspek lelaki berusia lingkungan 28 hingga 40 tahun itu ditahan menerusi Ops Pintu of Lejang pada 9 September lalu di sekitar Sungai Petani. Katanya kumpulan Mat Tok diketuai lelaki tempatan berusia 31 tahun bersama 3 rakan sejenaya selain 2 lagi suspek yang masih bebas dikenali sebagai Nizam dan Jad Chai. ACP Han Yan dalam nyataannya berkata modus operandi kumpulan itu tertumpu kepada rumah yang tidak berpenghuni serta mengambil barang berharga termasuk kenderaan seperti motosikal yang mempunyai nilai tinggi. Menurutnya penahanan keempat-empat suspek berjaya menyelesaikan 9 kes pecah rumah di sekitarnya kawasan Taman Lima dan Taman Arcade. Turut dirampas menerusi serbuan tersebut termasuk 1 set drone, sebuah motosikal, sebuah kamera, sebuah mesin basuh, 3 utas jam tangan dan pelbagai lagi keseluruhannya yang dianggarkan berjumlah RM30,000. Kesemua suspek ditahan di bawah Seksyen 457 Palang 379A Kanun Keseksaan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan pecah rumah dan curi motosikal. Takungan ID3 Empangan Selaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA berada pada paras terhad iaitu dengan jumlah keseluruhan takungan sebanyak 437,405 ekar kaki bersamaan 35.76%. MADA dalam nyataan memaklumkan empangan pedu berada pada paras 323,700 ekar kaki iaitu 36.99%, empangan muda 14,850 ekar kaki atau 11.88% dan empangan ahning 98,855 ekar kaki atau 44.33%. Memandangkan kedudukan air empangan yang terhad, status bayaran bagi penanaman padi musim ini akan bergantung sepenuhnya kepada keberkesanan turunan air hujan. Keadaan ini lebih mencabar berikutan unjuran Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia yang menunjukkan keberangkalian fenomena El Nino meningkat sehingga 96% menjelang penghujung tahun ini. Sementara itu, MADA turut memaklumkan tarikh menabur bagi fasa 1 akan bermula pada 23 September ini hingga 4 November depan. Diikuti fasa 2 pada 3 Oktober hingga 14 November. Manakala fasa 3 ditetapkan pada 13 Oktober hingga 24 November. Menurut kenyataan itu, aktiviti penanaman padi musim 1 2026 bagi keseluruhan keluasan kawasan MADA iaitu sebanyak 100,641 hektar kini berada di fasa akhir berbunga dan menuai. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dipilih sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang baharu bagi baki penggal 2025-2029 pada pemilihan Jabatan Kuasa Eksekutif FAM sempena Kongres Luar Biasa FAM kedua 2026 di Ibu Negara. Abdul Ghani memperoleh 20 undi untuk menewas timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Datuk Seri Syahri Mokhtar, yang meraih 5 undi dalam pertandingan 1 lawan 1 bagi jawatan presiden. Pemilihan itu diadakan bagi mengisi semula barisan kepimpinan FAM selepas keseluruhan jawatan kuasa eksekutif FAM bagi penggal 2025-2029 meletak jawatan secara kolektif pada Januari lepas. Sekian berita ringkas kepada FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Nora N selepas ini. Berita Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairus, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas mengesahkan menyempurnakan 100% pengagihan baja subsidi bagi musim 1 2026 di seluruh Kedah, sekaligus memperkukuh kestabilan rantaian bekalan input pertanian di jelabang padi utama negara. Pengurus Besar Nafas, Muhammad Faris Arifin, menerusi kenyataan kepada RTM hari ini berkata, pengagihan merangkumi pembekalan 50,363.61 metrik tan MT baja melibatkan kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Menurutnya, pengagihan meliputi baja padi 1, urea dan baja sebatian NPK tambahan padi 3 berdasarkan pesanan rasmi kerajaan melalui rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan PPK. Susulan kejayaan tersebut, Nafas kini berada tumpuan penuh kepada pelaksanaan musim 2 2026. Menurut kenyataan itu, setakat 14 September 2026, sebanyak 2,216 MT baja telah dihantar kepada 9,149.70 MT pesanan awal yang diterima kira-kira 24%. Muhammad Faris menegaskan bahawa keselamatan bekalan input pertanian negara kekal utuh di bawah kawalan pengurusan Nafas. Polis berjaya menumpaskan geng Mat Tok yang aktif melakukan kes pecah rumah di sekitar daerah Kuala Muda sejak April lalu selepas menahan 4 lelaki termasuk ketua kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SP Hanyan Ramlan berkata, suspek lelaki berusia lingkungan 28 hingga 40 tahun itu ditahan menerusi ops pintu of Lejang pada 9 September lalu di sekitar Sungai Petani. Katanya, kumpulan Mat Tok diketuai lelaki tempatan berusia 31 tahun bersama 3 rakan sejenayah selain 2 lagi suspek yang masih bebas dikenali sebagai Nizam dan Jad Chai. ACP Hanyan dalam nyataannya berkata, modus operandi kumpulan itu tertumpu kepada rumah yang tidak berpenghuni serta mengambil barang berharga termasuk kenderaan seperti motosikal yang mempunyai nilai tinggi. Menurutnya, penahanan keempat-empat suspek berjaya menyelesaikan 9 kes pecah rumah di sekitarnya, kawasan Taman Delima dan Taman Arcade. Turut dirampas menerusi serbuan tersebut termasuk satu set drone, sebuah motosikal, sebuah kamera, sebuah mesin basuh, 3 utas jam tangan dan pelbagai lagi keseluruhannya yang dianggarkan berjumlah RM30,000. Kesemua suspek ditahan di bawah Seksyen 457 Palang 379A Kanun Keseksaan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan pecah rumah dan curi motosikal. Takungan ID 3 Empangan Selaan Lembaga Kemajuan Pertanian

iaitu 36.99%. Empangan muda 14,850 ekar kaki atau 11.88%. Dan empangan ahning 98,855 ekar kaki atau 44.33%. Memandangkan kedudukan air empangan yang terhad, status bayaran bagi penanaman padi musim ini akan bergantung sepenuhnya kepada keberkesanan turunan air hujan. Keadaan ini lebih mencabar berikutan unjuran Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia yang menunjukkan keberangkalian fenomena El Nino meningkat sehingga 96% menjelang penghujung tahun ini. Sementara itu, MADA turut memaklumkan tarikh menabur bagi fasa 1 akan bermula pada 23 September ini hingga 4 November depan, diikuti fasa 2 pada 3 Oktober hingga 14 November, manakala fasa 3 ditetapkan pada 13 Oktober hingga 24 November. Menurut kenyataan itu, aktiviti penanaman padi musim 1 2026 bagi keseluruhan keluasan kawasan MADA iaitu sebanyak 100,641 hektar kini berada di fasa akhir berbunga dan menuai. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dipilih sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM yang baharu bagi baki penggal 2025-2029 pada pemilihan Jabatan Kuasa Eksekutif FEM sempena Kongres Luar Biasa FEM Kedua 2026 di Ibu Negara. Abdul Ghani memperoleh 20 undi untuk menewas timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Datuk Seri Syahrin Mokhtar, yang meraih 5 undi dalam pertandingan 1 lawan 1 bagi jawatan presiden. Pemilihan itu diadakan bagi mengisi semula barisan kepimpinan FAM selepas keseluruhan jawatan kuasa eksekutif FAM bagi penggal 2025-2029 meletak jawatan secara kolektif pada Januari lepas. Sekian berita ringkas kepada FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Nora N. Selepas ini.

Apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

0: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Baiklah lagi kepada muslimin dan muslimah, dan sebentar saja di tempat pukul 4.22 minit petang, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pukul Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah,

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar setia Kedah FM. Anda bersama saya Nora N, penerbit Biz On Air pada kali ini. Dan Biz On Air adalah ruang kita mengenali dunia perniagaan, kisah usahawan dan potensi ekonomi yang ada di sekeliling kita. Dan untuk kali ini, kita akan membawa anda menyelami pengalaman dan perspektif seorang tokoh yang dekat dengan industri pelancongan Langkawi. Tetamu kita ialah Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA dan juga pengusaha Boat Lion Marine. Jom kita bersama-sama dengan Encik Zainuddin.
0: Biz On Air.
2: Itu dia, macam-macam aktiviti-aktiviti menarik yang boleh diadakan di sini. Jadi Cik Zainuddin boleh kongsikan apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Cik Zainuddin sepanjang mengoperasikan operasi besar.
3: Cabaran yang paling utama adalah cuaca. Cuaca ini adalah yang kita tak boleh jangkakan. Tapi kita dah boleh baca dah, cuaca ataupun musim tengkujuh di Langkawi ini, dia ada bermula daripada bulan 7, bulan 8, bulan 9. 3 bulan tu kita akan menghadapi cabaran seperti puting beliung, seperti ribut. Jadi kadang-kadang yang nak melalui pengalaman, kadang bot ni kalau orang yang tak biasa ni, dia harus cekal dan kita akan bekalkan dengan life jacket, dengan penerangan supaya mereka tahu keselamatan tu kita tak berkompromi. Adalah cabaran utama adalah cuaca, iaitu pada musim 7, 8, 9, musim tengkujuh yang sangat kuat. Tapi kita buka juga operasi supaya kadang-kadang pelancong luar negara ni suka adventure yang macam tu. So kita akan mengekalkan identiti kita, iaitu Pulau Singa adalah tempat untuk kita menjalankan satu aktiviti daripada segi ecotourism. Itu yang kita memang akan 365 hari ni kita akan buka sepanjang masa.
1: Itu tadi perkongsian daripada Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA merangkap pengusaha Boat Lion Marine. Banyak yang kita pelajari daripada pengalaman dalam perniagaan, cabaran industri pelancongan sehinggalah kepada potensi Langkawi yang terus menjadi antara destinasi penting negara. Nantikan kesinambungan kisah dan perkongsian beliau esok jam 5.45 minit petang hanya di Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Kedah FM. Saya Dr. Ismuni bin Buhari, pengarah kesihatan negeri Kedah, ingin menyeru seluruh penduduk negeri Kedah untuk bersama-sama memerangi pengambilan gula dan garam berlebihan menerusi kempen War on Sugar and Salt, iaitu perangi gula dan garam. Pesanan ini dibawa kepada anda oleh Kedah FM dan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah.

0: masih lagi galau menghujung minggu anda bersama dengan Yat YAT yang terbaik temankan anda. Apa mak semua, itulah tadi baru saja berlalu lagu daripada Yuna. Ini dia Cinta Sempurna. Kita dah sempurnakan cinta kita, baik kepada pencipta, baik kepada ibu bapa, baik kepada keluarga, baik kepada agama dan sebagainya. Yang terbaik untuk kita, kita sempurnakanlah bersama. Baik, sekarang yang nak sampaikan pula panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah hari ini Jumaat 18 September 2026. Bagi daerah Kota Setar, Kumpulan Sumpah Kosta 7.18 minit malam. Bagi daerah Penang, Kuala Muda Yan 7.18 minit malam. Bagi Pandang Padang Terap, bagi daerah Padang Terap Sik 7.17 minit malam. Bagi daerah Baling 7.17 minit malam. Bagi daerah Kulim Bandar Baru 7.17 minit malam. Bagi daerah Langkawi 7.20 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai 7.21 minit malam. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di

0: Sebentar lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

Bila sekarang disampaikan pada waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah 18 September 2026 hari ini Jumaat. Bagi darah ketestar Kuman Pasu Pokok Senda Pendang Kuala Muda Yan 8.27 minit malam. Bagi darah Padang Terap Sik Baling 8.26 minit malam. Bagi darah Kulim Bandar Baru 8.26 minit malam. Bagi darah daerah Langkawi 8.29 minit malam. Dan Puncak Gedung Jerai 8.30 minit malam.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kuma Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

pangkalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmar Nasrullah Muhammad Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan AFA disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya. Dan peningkatan tingkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta hingga RM150 juta bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia. Turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin, Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Tio Niching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Vigo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di perkampungan atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM. Zing Zing Express.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
0: Music Express.

Jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Music Express.

0: jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM, mesra harmoni.
0: Music Express.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Tak baik lah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Zing Zing Zing Express.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Ni hampi tengok Sat Mak tu. Siapa dia telefon ni?
1: Sat. Mak. Tak tahulah Mak. Tak naik nama pun.
0: Mak kalau tak naik nama, Han jangan duk jawab Mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang Mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 找你麻烦啊！别帮我，走走走。
2: Oh, kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurizan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk kedua dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Geng Buruh Hantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mesti dah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambillah sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Dengan siasatan, hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesiasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras perlindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan AFA disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas perlindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidaus Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing should be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra.
3: Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna jalan lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pengguna elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, baguslah sebenarnya. Kalau dapatkan 400 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
4: Sebagai peniaga, ia ada sedikitlah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
0: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
5: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan

0: azab yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Ringgit. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 9 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Malaysia bahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 bagi memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, persijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
2: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelacarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
1: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan luar negara, pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid. Selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Sukan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang

Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

0: para perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairo, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah memperkiat operasi pemantauan dan penguasaan bagi memastikan bekalan barang kawalan mencukupi, harga dipatuhi serta tiada keterisan berlaku di pasaran. Pemeriksaan meliputi premis perniagaan, stesen minyak dan kawasan pintu sempadan Malaysia Thailand termasuk di Alostar, Kuala Nerang, Pokok Sena dan Durian Burung. Antara tumpuan pemeriksaan ialah penjualan minyak masak Polybag serta pematuhan larangan penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan pendaftaran asing. Pemantauan di stesen minyak turut melibatkan aspek pematuhan berkaitan bekalan diesel, manakala pemeriksaan di Kompleks ICQS Kota Putra Durian Burung mendapati tiada aktiviti mencurigakan atau penyelewengan barangan kawalan dikesan. Dalam pada itu, Ops Kesan 2026 dilaksanakan di sekitar Kuala Kedah bagi mendapatkan maklumat berkaitan harga dan kos telur ayam grade A, B dan C. Hasil pemeriksaan itu, 3 notis bertulis dan 1 notis pengesahan harga NPH dikeluarkan bagi tujuan mendapatkan maklumat lanjut berkaitan harga kos barangan berkenaan. Pemeriksaan terhadap bekalan gula dan tepung pula mendapati stok mencukupi dan barangan dijual mengikut harga kawalan yang ditetapkan. Bagi pelitup muka, 3 lapisan pemeriksaan mendapati harga jualan antara 50 hingga 70 sen seunit dengan tanda harga dipamerkan kepada pengguna. KPDN Kedah turut menjalankan pemeriksaan susulan terhadap satu aduan berkaitan tanda harga ditandop. Bagaimanapun, premis berkenaan didapati tidak beroperasi ketika pemeriksaan dijalankan dan tindakan susulan akan diteruskan. KPDN Kedah menegaskan pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan berkaitan barang kawalan, harga kawalan dan kewajipan mempamerkan tanda harga. Pengguna turut digalakkan menyalurkan maklumat kepada KPDN sekiranya mengesan sebarang ketidakpatuhan atau penyelewengan berkaitan barangan dan harga. Kompleks pelancongan Sungai Merbuk menjadi lokasi program Kedah Tua bersama Profesor Dato Dr. Muhtar Saidi memberi pendedahan kepada peserta mengenai sejarah, warisan dan khazanah tempatan di kawasan Sungai Merbuk. Program yang berlangsung baru-baru ini turut menampilkan sesi penerangan oleh Pengarah Jabatan Pelancongan dan Warisan Dr. Muhammad Amin Ali bersama Profesor Dato Dr. Muhammad Saidi berkaitan sejarah serta kepentingan Sungai Merbuk dari aspek warisan dan biodiversiti. Rombongan turut dibawa melawat Galeri Kedah Tua, Galeri Biodiversiti Merbuk dan Galeri Geopark Jerai bagi melihat dengan lebih dekat khazanah sejarah, kepelbagaian biodiversiti serta warisan alam di kawasan berkenaan. Program itu turut disertai alumni Hurley Hall ACS Ipoh sebagai sebahagian usaha memperluas perkongsian ilmu dan penghayatan terhadap sejarah serta warisan Kedah Tua. Penganjuran program seumpama itu dapat menjadi platform didikan tidak formal kepada